0: ita ga ile ha wa WhatsApp na motho a ga ha ntlo WhatsApp na ba ha go tene wena ha o tsatse ba ba tho ang go na ba tena ha jwang ke di petrol tse ba nteng me le ha ha rona ke le bo mme ha ke tso ona ke bo matma be ka ba ke ho ge na go e ke ba le ba na go futwa ba khatshane o fitlhela ge pepile go na le di ntho tse petwa hang tse o mo le kane jo lo ga ha ba ba ba tlo a ka ne ho ga out so di petro di ba teng ne ha de o mana go mo le kane wa ha o na le botlhata mo go mo nke bo kulo ha be o sa e tsa ho feta ba tswa go ba neng ho sa nke wa mo isa mo go tla tshwa na ka nete na ke bo thata empa he go go ke go pula go na tshojan mo na na le motho ya ga ka nke mo tsaba ka di tlo ha ge go thi ile go kile go ntsha mo ya ne la kwa ya di kola
1: ya le rona ge ntshetswa moya ge mamelle fela
0: a tle o ntse e di tsa ka nda se a tlo melo a o e tle o ntse o e hoka nthe no le a ha he e se ka mo a a ne se le go dula a ka le ka la ya kwa ela a di go bo o ba nga ho tla me o ntse tso na ha ka ta ke bona ka nda to na le go thata ba bo go ha na bo go
1: wa tlobaela
0: wa tlobaela ja le o tla mamela a tshwetse a mamela di thunya se ka ntle ka kwana o mamela se ka di tsung a ka ntse le le ntela bana be so ha le khwe ko ba ntse e ka le nyalo ha re ke re ga taneng ke jagela ne me fokolo e ha haneng ne sa ena ke tse ke o ba khabulle ke o ho di sopha tse tso selets antala e alrat ke a le wa hlongwe ne so ke me en present le ke ka tlo ke bo ke ke mkhono se bana go bo e ke a le bo o ba ne taba tse na ka ne ti di a ha ha ha go lo ba ne ba tsha ke bona ba sebile ne thotse na re nka ndi sna tso ke a le bo mgatu
1: ke a le bo ha mentho tse ntle di rata ke bo
0: o di le o di he tsa ka
1: tla la le ntse le tla tswa le chile ke a le ba wena mogatu wa waka ke a le bo ha mme yo hle o go tse ha o sa di dietse mo se ke ne le ho utle ka nka ga ha wa thaba ba le ho lokela ya ho bohlokwa no go hlabeola o le fela re re tse le ntse le pina kyatla Hadu ogu, eh! Feta la tsama mo salemo la potsa ka dinare.